0: এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সকালে বিধানসভা ভবনে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাবেন। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত নিমতলা মহাশ্মশানে কবির স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করবেন। নিমতলা মহাশ্মশানে কবির স্মৃতিসৌধ ও পরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে কবি মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাবেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কবির প্রয়াণ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে বিকেলে রবীন্দ্র সদনে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী শাহ বলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ভারত আত্মার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আজ দ্বিতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী। তাকে স্মরণ করে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে রাজ্যজুড়ে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডে জেপিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চলতি বিক্ষোভের মধ্যেই রাজ্য সরকার গতকাল ছাত্রদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রথম দফার বৈঠকে বসেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠকে ছাত্রদের 10 সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়োগ পরীক্ষা এবং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবিতে সোচ্চার হন। কথিত অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানান তারা। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বলেছেন, সরকার ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত উদ্বেগ নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করা হবে। অসমে বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। বন্যার কবলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 98, যদিও বিপর্যস্ত জেলার সংখ্যা বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে 13-এ। এদিকে কেরল নামের 7টি জেলায় আজও অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত 7 দিন রাজ্যের সব জেলাতেই একটানা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ায় ওড়িশাতেও নতুন করে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। 6টি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা এবং 24টি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর আজ পূর্ব রাজস্থান এবং ওড়িশায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। ব্যাডমিন্টনে কোরিয়া মাস্টার্স টুর্নামেন্টে মহিলাদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে আজ মুখোমুখি হবেন ভারতের দুই শাটলার অস্মিতা চারিহা ও রক্ষিতা রামরাজ। অস্মিতা জাপানের শীর্ষ বাছাই হিনা আকিচিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছন। অন্যদিকে স্বদেশী তানভি শর্মাকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেন রক্ষিতা। খবর পড়া আপাতত এ পর্যন্তই। এরপরে খবর 10:10।
1: নমস্কার, ইউ আকাশবাণী খরসাং হো দিব্যতম অধিকারীবাট প্রাদেশিক সমাচার শুনহোস। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ छिटै दार्जिलिङ आउने अपेक्षा गरिएको छ। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले यस प्रस्तावित भ्रमणको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, यो भ्रमण गोर्खा समुदायको आकांक्षा र दार्जिलिङ पहाडको विकाससित सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ। पश्चिम बङ्गालमा सत्ता परिवर्तनपछि पहिलोपल्ट हरेक घरमा तिरङ्गा अभियान सुरु गरिएको छ। हिज मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुरमा अभियानको उद्घाटन गर्नुभयो र सर्वे भवनबाट हाजरा मोडसम्म विशाल तिरङ्गा यात्राको नेतृत्व गर्नुभयो। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आयोजित यस मार्चमा धेरै संख्यामा मानिसहरू सहभागी भए। सम्पूर्ण मार्ग तिरङ्गा झण्डाले भरिएको थियो। भवानीपुरका नागरिकहरूका साथ उद्योग मन्त्री तापस च्याटर्जी, स्कूल शिक्षा मन्त्री दीपक वर्मा र असंख्य जनप्रतिनिधिहरू र नागरिकहरूले पनि मार्चमा भाग लिएका थिए। हाजरा मोड पुगेपछि मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भन्नुभयो, सर्वे भवनबाट हाजरा मोडसम्म तिरङ्गा यात्रासँगै राज्यमा हरेक घरमा तिरङ्गा अभियान सुरु गरिएको छ। उहाँले मार्चमा भाग लिने ठूलो संख्यामा मानिसहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। पश्चिम बङ्गालका पञ्चायत तथा ग्रामीण विकास मन्त्री दिलीप घोषले हिज नादिया जिल्लाको कृष्णनगरमा पञ्चायत तथा ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत लागू गरिएका विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाहरूको प्रगतिको समीक्षा गर्नुभयो। राज्यमा सत्ता परिवर्तनपछि पञ्चायत क्षेत्रहरूमा आम जनतामाथि करको भार बढ्ने अनुमानमाथि अब पूर्ण विराम लागेको छ। पञ्चायतहरूमा प्रति परिवार 1,200 रुपियाँ कर लगाउने बारेमा छलफल भइरहेको बेला राज्य पञ्चायत मन्त्री दिलीप घोषले हिज पञ्चायतहरूमा कुनै नयाँ कर नलगाइने भनी स्पष्ट पार्नु भएको छ। पश्चिम बङ्गालमा हिजो कोलकाताको शिल्प सदन सभागारमा राज्य स्तरीय समारोहको साथ 12 राष्ट्रिय हतकर्घा दिवस मनाइयो। यो कार्यक्रम भारत सरकारको कपडा मन्त्रालय अन्तर्गत कोलकाताको बुनकर सेवा केन्द्रले पश्चिम बङ्गाल सरकारको सूक्ष्म साना तथा मझौला उद्यम तथा कपडा विभागसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको थियो। समारोहमा राज्य सरकारको सूक्ष्म साना तथा मझौला उद्यम तथा कपडा राज्यमन्त्री अशोक डिन्डा प्रमुख रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। समारोहमा परम्परागत बुन्ने कलाको संरक्षणसँगै नव प्रवर्तन गुणस्तर सुधार र ह्यान्डलुम उत्पादनहरूको लागि राम्रो बजार प्रदान गर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिइएको थियो। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका 3 निर्वाचित सभासद, पञ्चायत सदस्य लगायत अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरू हिजो भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्, जसमा पङ्खाबारी अम्बटे लङ्ग्यू समष्टिकी सभासद कल्पना प्रधान, थर्बु डुप्टिन समष्टिका सभासद मिलेश राई, महानदी तिन्दारे समष्टिका सभासद नवराज छेत्री, डुप्टिन ग्राम पञ्चायतका सदस्य विषम राई अनि पहिला गाउँ स्कुल डाँडा ग्राम पञ्चायत 2 सदस्य बुद्ध लेप्चा, सन्त मेरिज 3 ग्राम पञ्चायत सदस्य सुब्रता लखान्द्री अनि लगभग 100 अन्य पार्टी कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई हिजो दार्जिलिङमा एक कार्यक्रमबीच भाजपा जिल्ला अध्यक्ष सञ्जीव लामाले पार्टीको झण्डा थमाएर स्वागत गरेका थिए। नेपाली साङ्गीतिक जगतका वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा गायक अशोक राईको हिजो सिलगढी स्थित निजी निवासमा 88 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उहाँको दाह संस्कार सुकुनामा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। पहिले उहाँ कालेबुङ कुमुदिनी होम्स प्राथमिक पाठशालाका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो भने पछि उहाँले सिलगढीको भानुभक्त प्राथमिक पाठशालामा शिक्षकको रूपमा कार्य गर्नुभयो। उहाँले नेपाली साङ्गीतिक जगतमा वैशाखी वनमा फूलको श्रृङ्गार लगायत अन्य धेरै गीतहरूमा सङ्गीत तथा स्वर दिनुभएको हो। उहाँको निधनमा नेपाली साङ्गीतिक जगत लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गहिरो शोक प्रकट गरेका छन्। आकाशवाणी खरसाङबाट प्रादेशिक समाचार पूरा भयो।
2: र श्रोताले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणी खरसाङ केन्द्र एफएम 103.5 मेगाहर्ज र अब आकाशवाणी खरसाङको अघिल्लो प्रस्तुति नेपाली नाटक।
3: युवा युवतीहरू बाध्यतावश देशबाट पलायन हुन परिरहेको कुरा हामी सबैलाई नै विदितै छ। तरै पनि कतिपयले भने आफ्नो देशको मायाले गर्दा हुने पलायन हुने गर्दैन अथवा आफ्नै देशको सेवामा सम्पूर्ण जीवनै न्यौछावार गरी देशप्रतिको माया दर्शाएको हामी पाउँछौँ। जस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि देशलाई माया गर्नु भनेको नै देशप्रतिको साँचो अर्थमा देशभक्ति हो भन्दा दुई मत नहोला। यसै सन्दर्भमा आज रेडियो रङ्गमञ्च अन्तर्गत नाटक माटोको सुवास लेख्नु भएको छ हाम्रा नाटककार मोहन शर्माले। यस नाटकको प्रस्तुता हुनुहुन्छ योजना मोहरा, प्रस्तुतिकरण सहयोगी विनिता लामा। त आउनु सुनौ नाटक माटोको सुवास। समय एउटा यस्तो नदी हो जो निरन्तर बगिरहन्छ, तर केही यस्ता तत्त्व हुन्छन् जसलाई समयको बहाउले पनि बगाउन सक्दैन। ती हुन् हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो माटोको सुगन्ध। यो कथा कुनै एउटा सानो भूगोलको मात्र होइन, यो कथा हो यो महान भारतवर्षको, जहाँको माटोमा ऋषि मुनिहरूको तपस्या, वीरहरूको रगत र किसानहरूको पसिना एकाकार भएको छ। आजको हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ पहाड र तराईको संगममा रहेको एउटा सुन्दर गाउँको पुरानो चौतारीबाट, जहाँ इतिहास र भविष्य एकापासमा संवाद गर्दैछन्।